Summahan saräjähän, miehen syövähän kaivähän, rohottu pottajahan, miehän pakkelahan. Summahan saräjähän.